eku le lankara le en le lanki eru ona eku ati lanki eni ti ati ri lojo to ti pe seyin Iba Olorun iba eniyan. Ato mo bi ori oni majemu iyanu Olorun ogun foko re o. Ina inu apata ti o se yaju si fe enikeni Olorun ogun foko re. Ataba tubu olodumare apan lato sole ayero Olorun ogun foko re o.